0: நான் டிரெக்டர் பேர் கோச்சு
1: வாப்போம்
0: Nyamso domingo pa me kai lugando gazo ada ada buno pa a 92 mil ya pa do bano nyonya mazo gwa pa kalogea
1: ah raiva
0: eh kai wa mazo gwa ada 2 mil ya pa ngakulo murumbala
1: yeah
0: itabwa mai
1: itabwa
0: itabwa ni itabwa ni itabwa
1: kida vidilo boda chini fanyelo kosiwa
0: ningawo ni anu wa radio kai majina panga wi pa pino ni jam siko mangwa na padia set pino ni kala antu atu wanana na ti ti ko sa wi ni ya ti ya ti ya ti yang ati
1: aha okoma kama ku murumbala chini mpado chavadidi nzuzu mi yavadidi nyuo andi mu ya vi na nyuo ni doko ona zilo chini nyonge chavadidi soko la murumbala
0: huku no murumbala pa ninga pa kadika ni kadiloga pa ninga ku murumbala na da ku no pa ninga pa ku no kosia ku
1: Is that-
2: Ezekiele. Ezekiele.
0: To Domingo.
1: Bumanimo.
3: Ezekiele Musa. Omurumbala.